Onach jo gesch khaben kil sali ekla nakwanar sali khun kabal sa sali chol bal tishakh ki reli kha ko dios vetyal nes kele khatyal ne kulal khana lebre kaus khatin chi khunil vetyal aval nis men shwen khaben tishere khan nach kit la es li shes kula karan chi bakche ay jo chi kwang li tsolok bichan kvetyal kharan chi bakche sa sali chol bal tishere chi khunilesh חרובש שקולה קביאל שקלה הונל שקנב לצל הקנחל ששקושת ליצולוק ביצ'אנג תשקוען ארן שבחצה ביאל בנטיו של חקו דיוס ביאל שקוען ליצולוק ביצ'אנג חום קואלג' תקוען קון חום קואלג' תקוען תורש צויבל שכוני שכוני ליקאצ' גרולי האחרוש נעצול בל רק הסינגיל שכוני ליקנחלו בל און תקוען ביצ'אנג שקבל שכוני לחיי ודב לי אסילל ליאסילן נקוון בתיאן אחמאחון שיחלוך שקושיל ביץ' חודשנו שצול הנאי תבנו ואין אוס שחוקי נאי נאבל שקליאסילן תימן בתיאלה וצרישן נקוון אחגילית שנקוואק בתיאל מרר לגואלה ונקוון כאב אחגילי חסקצין בתיאל אגלה נקרח רושיש ונכנח תקוון כאלי חסקצין כוון נגצ'ל בייליסי כוון נגצ'ל ארנצ'יק סחלן פרוקיה נח צ'יוס פספנטיו שלי חקו דיוס היה ut kwankeva kichigli parroquia in kachi juan se colunca ut suanak nabalik angel salisanti iglesia o kalak sa dicho rojicho gore li jo que alis es colun o kalak kuin saila cho rojicho gore kao ah esta cincho al vivo escabali como nai aranchi aranchi nai chap chan aranchi nai chap aran kuali kaske tzenai neko rabi junelik chan ay juneli neko eri programa kwa carlos chan aus magalashe o kalak sa dicho rojicho gore chico niglesh es ka como li kwanke si atabar salijo chiraje junchi kalebal vikian o kalak kira kataglan na bal sail salechol che junilesh lakoban Karcha, Chamelco, Uchijunil, Chiliparroquia, Sail, Cholejil, Choquereche, Junilés, Escasquecen.

Pues si la vigilia de radio, sale Jonal, Jainaran, sale Jun Cabal, Chirurico Tan el Juan Jueves, sale Cachol, Vichal, la Juan Scutanquil, Ali Santile Eucaristía, Ali Loc el Tijoc, Li Jun Jonal el Tijoc, Hora Santa, allá le echaron de Chema Bellal, Pavan, Sacale Cutan Jain Jueves, Barco y Lejaco a Jesucristo, Kishkanab, Lishun, Shakalil, Renak, Chijocainta, Colec, Liruchichoch, Tanachocli, Ruchichoch, Rikin li jacua Jesucristo, anian, anan li Jesús, li kikubecha sachosha, an li kashlankua, la in li yoyokilkua, li kinkubecha sachosha, ulianita corre cuanción, chunelik chan li jacua Jesús, o grasa y churgil chocre, li yokeshi, rabin kiliha programa, pantios, pantios, ereche con inglés. Bueno, aquí li es ilan li yokoshia, basinkil, chiruli jonal, jain, pantios, erena, yokeshi, jabinkil. Es la reb, la liturgia, reli, la jebchi, centro, nahtakuan, junlik, ubanchan, sali, colegio, Don Bosco. Salikutan, viernes, belesh, belipo, octubre, reli, chevain. Saquip, jonal, reli, ecu, habibasio, saquip, jonal, reli, ecu, boh, bilep, sali, kakap, kakap, reli, junjun, chikalebal. Shbanakual, ajeli, ruchan, li es ilal, tek, amsa, lek, alebal. Shbanak, arasale, comunilchan. Reli santil shaman, reli takchan. Es la ley de que está clachan, ni que holomink, reliturgia, Alfredo Chubut, Germán Yashkal, ni que taklangli es ilal, tebrosilal, teshkulak. Jokalajkipe, ya nas, kiechokai, jokalajkichan, jatia, resilalchan, ajkwan, li kachinakli arrozchan, kwan kachinakli arroz, si bayak, kachkichan, cuán chalresten aquí li hermali sorre pastoral social chan cuán cachinasen barcoanan riquili sor bellal harán cuán riquili sor anili sor anan li hermanas del de hijas de María Auxiliadora anan sor changere bellal bueno o sea batios derecho que se jaben quil sali aglana juan sale un cabal sale chol sale cachol batios el idios bellal Na haye na haye chaklilok la shamanil taklak aranza la jun kabal. Na katia que pichana que ajual ajeru tach na sabe si la jun kabal ta mesus que mis amchi junila inchan con la katia pichale. Ta que si ta mesuli ocho ochi y si amul chancona le co ok. Pero ley ni quiere la cuan quibs yalal, cuan quibs yalal, li ajel rubial, cuando la osa le recomonil, bueno es como un te balus el alto, mesun, cachoc li camul, chijunil, jaint, jamaya chave, lo sé, en achagri santil shaman, utan li juan la jeru, chancona, nagaye, usan, us chavil chavilan, pero li shben shben, chanquin la in, Sala Junkabal, Aran Shbeshben, Takwisi, La Chakilal. Aran Sakal Shben, Toshikwichale. Takwisi, La Chakilal, Marekwana Kakal, Marekwana Shikilok, Isikwanan, Chik Chikink, Pushink, Kamtesink, Shkaba, Pero un coaje, es que les altas misiones con un rey Pushing es común, pues Shokulunarin, la Oli misioneros local, misioneros enviados, pues Shokulunarin, Nakana que les altas misiones, Hanashieta, Kil, Kwan Salifoyet, Kwan Salifoyet, Hanre Chichikink, Pushing, Champasan, Kil, Angel, la Ojo, misioner, pues Ochal, Hana Inli, Angel, Antio Sherevin, que Kulre, Lika, Ratin, Kwadios, Kamchak, Yamoko, Antelis Beil. ליצחקל שבעיל שצחקל שבעיל שבעין כוא סלאק יואם סלאק וואטין סלאק אנחל סלאק בניק ארן אחרו ליפושינג נשבנו ליסנטס מיסיונס מרתוך לאו בגיאל חונחתיה מרתוך לאו סענקיל צ'וצ'יק תוך סענקיל עתידק אחררו בגיאל נחקוונקו חכונס אבל נחשוקו זה ליסנטס מיסיונס אש חצב בי חביב לאן שוקו אש חלו חביב לאו קויקו שוקולון לאו מיסיונר חלו חביב חבן פרו תסלאצ' אול מה שצינה כברסים ביחד סלאקווה מה שצינה פושים ביחד לך מיסיונרוס אמביאלוס לתחלמביל מה שאת פושים ביחד סלאצ' אול Masat masat cik cik iba yak pecial, cencan lah ini je pecial, cencan li pusing pecial, cencan li pusing, li cik cik ing nak cemar pecial,
נחנצל חונק תתרגל את על חונק לי חונק לי קרסקבל חונק לי שול בתיאלה חונק לי שול חדי חונק כחונלה בתיאלה חולי צי נחנתקה קרון לשוענו מקוון שכלה אבו עסקו קטנה שנתקה קוונקין שכלים מצן לי לוק לשולן איקה בתיאלה נחנתקה צ'ק בתיאלה שכיריש זה נחנאל צ'כוני להתאכתך בתיאלה פוס חוקן נכוין נרח לך קוודיוס, השואם, ליקוין כלאיש, כן? פרצה רותה צ'יק צ'יקי קיפ, האן סליפו, שאינקאין סליטי, אליש צ'יק צ'יקין קיל, לכוון לנקאה צ'יק סעקוון בג'אלה. חוד לך תהיה בג'אל, נכלי סנטס מיסיונס האין מוקורטה את יל שיק צ'יטק לה, אי יוסי, שיקח בארצה כזה אידיוס בצרת, אין קצח קיה, אין קצח קוואם ביאנן, אין קאה מוקוחה אנטה, שבן שבן, סלחו, צ'אנס לי חפו, יהיה תוכי, ליטח צ'אן מוקוחה אנטה נימש קוואנקיל מוקורטה קוואנקילל צ'אן, צ'אנס לי חצולו, כן? ליכואל לאחר ובן, אנ צריכה לשבש, בש תו אמינקי ללוך לך עתין. לישיקה כה שכבל רב לחס קצין, זה נינקי בתיאל, לישיקה כה. נים לרעילל צ'ל קרס הבן עד כועס קצין, נים לרעילל תעתאו תעקול, כי אינקן דקתו אמי, הלוך לך שמעניל תקלק. נים לרעילל, תיוקץ בוכבל סבן, לי חסוס כתיוקרה, אך כוי לי עתי נינקרת שם, האנטה כותוק הרס לי שם. אה, כתיוקרה? תוכל כאן אנחנו נינקר, שיו שיו השיק שתקלק, שיו שיו את הרעבה, שבנו קיל האם פר כוי אינקה תיוקוש תיואמין קיל. כוי תיוקץ שנה תיואמין קיל, בו ביתה שנה תיואמי, לידיוס נשנה ותיאל שיקה, כוי שתקלק בהן, אוסה שכבה לך, כוי דיוס, לאין שבן שבן, תין תיואמי חום שנה תורו לין מיסיון לתין שיק, אה? פר כוי תוך תיוקין של ככה שקילוק צריך תנן, שכוני לאן, אה, יוס, הרק כוי שיליקה כוי חס הזה, אוקיי לך, אחל בירוש קומון, רנחסת או שיק שיקין ציפושין, לחוש בן שבן כוח, הרן כוון לך כאנחל פתיאלה. אוקיי נעשה את שולחיל שוגרת שכון נגלש, ונתיו שירת שכון נגלש, שוגר שבקין לך רדיו, לך כו הדיוס שאוסוב צין חצי כחונילוש, ואנך כאחקוי לך כו הדיוס, אך אוסוב תסינל. חו נעשה לך צולוק פתיאלה, שבן שבן לך מיסיונרוס תיחוק. שכי הקריבס הסומתים ריקין לך הקואצ'ן. רנח צ'יחוקאין צ'יחוניל ללוך לקנחל, אהלי חסוס נבנו רי צ'יחוניל, בטיאל. אינקה צ'ן צ'נקו לגרבדורס, צ'נקו בטיאל, לגרבדורס, כאל, הקסטה צ'וצ'י וצ'אנק צ'וצ'י לאוס, צ'וצ'י כאל, פרוקר צ'וצ'י אל מוקו נרק, אתה מוקו נשתיו עמיתה בטיאל. האות לקווין, כלי איש, שחלם אולי דיוס, האחרו בטיאל, האנקוואן צ'ו אמריקין, רנח צ'יחוקאין, נרוש צ'ו אמינקיל, ללוך לצ'אביל נלה בטיאל, ליברקוואן תשפוק תסי רב להשתנמית לדיוס שירי קבלל פס אנש בן שבן קוואץ שבנון רב חבנון זה קומוניל חבנון בטיאל וסתכון שנטורול ולכת ילך שואמין קיל יש קומון רס החבן צ'נצ'נו לפריסאו הוגישי לך כוח יסוס עצ'ל איזה בן לאש הפריסאו נקטן לי איכס שבנב לרס הריציאו צ'ימור לאש נקש בנון רב צ'נקה כוח יסוס בואנה, אבל שיתכתב ותיאל. בנתיאו שירת שיכון נגלש, ליחה כו הדיוס שיוסופסין חי שכחנילו, צ'ולמי הכוון תוך צ'ירות של ליקוטן כולך, כוון כו ארן סלחון קבל. צ'ולמי הכוון, אש חכמון. ליקוון קשרן קובענק, נרון כתיגי בלי כאנחל, בנתיאו שירת שולמי הכוון תוך כולך חרצ'יק.